0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: なんすのよ。その間どこまでいんだよ。何だ言ってるの。これより50点持ち三つ玉一本勝負を開始する。見届け人は私が務める。では始め。

0: 警告状。新幹線公害を解決するため、1、走行中の騒音を60フォーン以下に落とせ。2、振動を毎秒 0.6 ミリに抑えよ。3、市街地のスピードを時速70キロ以下にせよ。
1: あなた、人が変わったみたい。
0: 線路の両側に
1: 病院をよく休
0: め、幅50メートルの緩衝地帯を設置せよ。
1: どこへ出かけてるの？
0: 以上の要求を直ちに実行しない場合は、10日後に新幹線を破壊する。
2: 新幹線破壊とは何だ？列車転覆かもしれん。時速200キロの光がひっくり返ってみろ。飛行機が落ちたと同じだ。
0: 総裁にお話ししたいことがあるんですが。
3: 大胆だな。こんなところに来たら捕まるぞ。
4: あと6日。広い東京だ。1000万の人間だ。コロナから秋山を探し出せるかどうか。これからが勝負ですね。

0: みんなの気持ちもわかるけど、もう少し様子がわかるまで騒ぐんじゃないよ。いいね。
1: 立花の庭場でアヘンの密売か。これで奴ら命取りになるな。
2: ねえ、あえとこ届けるところにはお届けしたわ。
3: あんなに俺たちが可愛がってもらって黙って引き下がるわけにはいかねえな。
0: なんだって。

刀は疲れ知らず。あんたも少し力が残ってろといいけどね。出なきゃ五分と身ごもたないよ。この世の見納め年じゃ悪くないだろう。